جو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سر تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے، آپے صدگر میل سخ دے وے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے پگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے،

آوے جاوے بن سرگر سے وے فکا بولنا نام نہ وسے من ماہے نانک بن سرگر سے وے جاں پربت دی مارین موئے کالے اٹھ جاہے محلہ پہلا جالو ایسی ریت جت میں پیارا ویسر نانک سائی پری پریت جت صاحب سیتی پت

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، منام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندگ کہ مگشایا پورے گر پیرایا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس

اللہ پہلا چور سلاحے چیت نہ پی جے جے بدی کرے تا تسو نہ شیجے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بین بولے بوجھیے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی سرت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے

ایغا اوہ سچ ہوئے تناسری محلہ پنجواں اوکھی کڑی نہ دیکھن دے اپنا برد سمالے آ دے رکھے اپنے کو ساس ساس پر پالے پرسوں لاگ رہے ہو میرا چیت آد ان پرسدا سہائی تن ہمارا میت رہاؤ من بلال پئے صاحب کے اچرج دیکھ بڑائی ہر سمر سمر آن

ہم سر دین دیال نہ تم سر اپ تیار کیا کیجے پچنی تور مور من مان جن کو پورن دیجے ہوں بل بل جاؤ رمیا کارن کارن کمن ابو

حرام کست نہیں مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادر دوجک سجائے ولی نعمت برادراں تروار ملک خان آئے جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق

کام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھ نہیں رے پیغت اندھے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

پاچھے جاؤ، چھوڑ جائے جو سگل کو، پھر پھر لبٹاؤ، کرو کرپا کرنا پتے تیرے ہر گنگاؤ، نانک کی پرابینتی۔

نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہ نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوہ نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رکھاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرو دی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھپے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رکھاؤ ایسی بھگت گووند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میرد کھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بے دیا متیا بکھیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے

تیر لگئی من کی برتا من ہی جانے اور کے جانے کو پیر پریا رام گر موہن موئے من لیا ہوں آکل وکل پئی گر دیکھے ہون لوڑ پوڑ ہوئے پیا رہاؤ ہو نرخت پھرو سب دے دسنتر میں پر دیکھن کو بہت من چیا من تن کاڑ دیو گر آگے جی ہر پر مارگ پنتھ دکھیا کوئی آن سندے سادے پر کیرا انتر من تن میٹھ لگئی مستک کاڑ دیو چرنا تال جو ہر پر میلے میل ملیا چال چل سگی ہم پر پربود گن کامن کر ہر پرب لیا بھگت وشل او آکو نام کہیت ہے ترن پربو تس پاچھے پئیا کما سیگار کرے پر خوشیاں من دیپک گر گیان بلیا رس رس پو کرے پرا میرا ہم تس آگے جیو کٹ کٹ پئیا ہار ہر ہار کنٹھ گئے بنیا من موتی چور وڈ گئے گئے نئی ہر گھر سردا سے وشائی پر چھوڑ نہ سکے بہت من پئیا تے پر آور آور کش کیجے تا باد سیگار پوکٹ پوکٹیا کیو سیگار ملن کہتائیں پرو لیو سہاگن تھوک مکھ پئیا ہم تیری تو اگم گسائیں کیا ہم کرے تیرے بس پئیا دیا دین کرو رکھ لے وہ نان ہر گر سرن سمیا بلاول محلہ چوتھا میں من تن پریم اگم ٹھاکر کا کھن کھن سردا من بہت اٹھیا گر دیکھے سردا من پوری کیوں چاترک پریو پریو بوند مکھ پئیا میل مل سخی ہر کتھا سنیا سدگر دیا کرے پرا میلے میں تس آگے سر کٹ کٹ پئیا رہا روم روم من تن اک بیدن میں پر دیکھے بن نیند نہ پئیا بیدک ناٹک دیکھ پولانے میں ہردے من تن پریم پیر لگئیا ہاؤں کھن پال رہے نہ سکو بن پریتم جوں بن عملے عملی مر گئیا جن کو پیاس ہوئے پرو کیری تن اور نہ پاوے بن ہر کو دوئیا کوئی آن آن میرا پربھو ملاوے ہاؤں سوٹوں بال بال کم گئیا انیک جنم کے بچھڑے جن میلے جاں ست ست سدگر سرن پویا سیج ایک ایک پرا ٹھاکر محل نہ پاوے من منہ پرمیا گر گر کرت سرن جی آوے پر آئے ملے کن ٹیل نہ پئیا تار کر کے یا چار بدھائے من پاکھنڈ کرم کپٹ لو بھیا بے سوا کہ کر بیٹا جنمیا پتا تائے کیا نام سویا پورب جنم پگت کر آئے گر ہر ہر ہر ہر پگت جمیا پگت پگت کرتے ہر پایا جا ہر ہر ہر ہر نام سمیا پرب آن آن مہندی پیسائی آپے کھول کھول انگ لیا جن کو اٹھا گر کرپا تھاری بہاں پکر نانک کڑ لیا راگ بلاول محلہ پنجواں اشٹپدی کر بارواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اوما جاتنا کہی میرے پرب کی اوما جاتنا کہی تج آن سرن گہی رکھاؤ او چرن کم اپار ہوں جاؤ سد بلہار من پریت لاگی تاہے تج آن کتے نہ جاہے ہر نام رسنا کہین مل پاپ کل مل دہین چڑھ ناب سنت ادھار

فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہے لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شگر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس ستکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹکی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی، سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سد گر پائی ہے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابمان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراب سکدار ہے، جتنے سبھر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سبھر کے ارتھیے، سو ایسا ہر، سبنا کا پراب، تگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ گولے کر، تگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈے آئی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دودھ سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا، پکت جنا اوپر، ہر اپنی کرپا کر، ہر آب رکھ لیے، سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے، من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کمامنی، دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے، تاں سچ نام لیو لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے، اندروں پرم پو پاگے محلہ تیجا، گرمکھ سدا ہر رنگ ہے، ہر کا ناؤ من پایا، گرمکھ ویکھن بولنا، نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمکھ گیان پرگاسیا، تیمر اگیان اندھیر چکایا محلہ تیجا، منمکھ میلے مرے گوار، گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی، سدگر سیوے ہومے مل جائی، اندر

ہر پوڑی جسن ہر بھگت سچ بخشی تو سچا ساہو اس کی محتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نا وت نا وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سب جگت پرم کھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ کریا کل ادرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہا جو ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانمک دکھیے سدا پرم پھلے تین برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گورمخر نام تانا کھٹیو سے دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتید کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گورمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی نہ لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گورمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آخیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا منے سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نرکر واسطہ سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن ردن جویری سو گور ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیو دس آوے تاں کوئی کیو منگ لے اکے کوئی کیو دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بکیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بکیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمک پایا جائے پوڑی تگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل منے تو ہلت پلت سجے جے وے مک ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

نیرے راجہ پرجا سم کرمار ایسو کال بڑا نیرے ہر کے سیوک جو ہر پائے ان کی کسا نراری رے آوے نہ جائے نہ کبھو مرتے پار برہم سنگاری رے پتر کلتر لشمی مایا اہ تجو جی جانی رے قید کبیر سوں رے سنتو مل گئے ساگ پانی رے بلاول بدیا نہ پرو باد نہیں جانو ہر گن کتھت سنت بورانو میرے بابا میں بورا سب خلق سیانی میں بورا میں بگڑیو بگڑے مت اورا رہاؤ آپ نہ بورا رام کیو بورا سدگر جار گیو پرم مورا میں بگڑے اپنی مت کھوئی میرے پرم پھولو مت کوئی سو بورا جو آپ نہ پچھانے آپ پچھانے تا ایک کہہ جانے ابھی نہ ماتا تو کبھو نہ ماتا کہے کبیر رامے رنگ راتا بلاول گریو تج بان کھن جائیے کیوں کھائیے کندا اجو بیکار نہ چھوڑئی پاپی من مندا کیوں شوٹو کیسے ترو پوجل ند پاری

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تھی کیا اوما دیجے جے کل ساد بیس نہ ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بےمن باس جانیے جگ سوئے رکھاو برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوت پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرب کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمب کو گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں پیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لے ہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ور پائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے مان آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس تا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آس پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کر ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تم آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درشن دیکھ

آن دمول سدا پرخوتم اڑ بن سے گگن نہ جائے لے موئے بیراگ پیو ایہو جیو آئے کہاں گئے ہو رگاؤ پنج تت مل کایا کینی تت کہاں تے کین رے کرم بد تم جیو کہت ہو کرم کن جیو دین رے ہر میں تن گئے تن میں ہر گئے سرب نرنتر سوئے رے اے کبیر

خودے جاہے واقعے انتر نہیں سنتوخ بن سوہاگن لاگے دوخ تن سوہاگن مہا پویت تپے تپیسر ڈولے چیت رہاو سوہاگن کرپن کی پوتی سیوک تاج جگت سیوں سوتی سادھو کے ٹھانڈی دربار ترن تیری موکو نستار سوہاگن ہے ات سندری پگ نیور شنک شن ہری جاؤ لگ پران تاؤ لگ سنگے نہیں تا چلی بیگ اٹھ ننگے سوہاگن پمن ترہ لیا دس اٹھ پران تیر ترس کیا برہما وشن مہیسر بیدے بڑے پوبت راجے ہیں شیدے سوہاگن

او کبیر ہم ایسے جانے ان انات ٹھاکر من مانے راگ گونڈ بانی نام دیو جی کی کر پہلا ایک او انکار سدگر پرساد اسمید جگنے تلا پرک دانے پراگ اسنانے او نہ پجے ہر کیرت ناما اپنے رامے پاجرے من آرسی آرہاؤ گیا پنڈ پرتا بنارس اس بستا مغ بید چتر پڑتا سگل ترم اشتا گر گیان اندری دردتا کھڑ کرم سیت رہتا سوا سخت سمبادن من چھوڑ چھوڑ سگل پیدن سمر سمر گوبندن پج ناما ترس پاو سندن گونڈ ناد پرمے جیسے مرگائے پران تڑے وا کو تیان نہ جائے ایسے راما ایسے ہی رو رام چھوڑ چت انت نہ پھیرو رہاؤ جو مینا ہیرے پسوارا سونا گڑتے ہیرے سنارا جو بخئی ہیرے پرناری کوڈا ڈارت ہیرے جواری جہ جہ دیکھو تہ تہ راما ہر کے چرن نت چاوے ناما گونڈ موکو تار لے راما تار لے میں اجان جن تربے نہ جانو باپ بیٹھلا با دے رہاؤ نرتے سر ہوئے جات نمک میں سدگر بج سکھلائی نرتے ابج سرگ کو جیتے ہو سو اب خود میں پائی جہاں جہاں ترو نارد ٹیکے نیگ ٹکا وہ موہے تیرے نام اولمب بودھ جن ادھرے

ہر ہر کرت جات کل ہری سوہر اندلے کی لاکری ہر اے نمستے ہر اے نمے ہر ہر کرت نہیں دکھ جمے رکھاؤ ہر ہر ناس ہرے پران اجے مل کیو بیکنٹھ تھان سوہ پڑھاوت گن کا تری سو ہر نینو کی پوتری ہر ہر کرت پوتنا تری بال کاتنی کپٹے پری سمرن دروپد ست ادری گوتم ستی سلا نستری ایسی کانس مدھر جنکیا جی دان کالی کو دیا پرنوے نام ایسو ہری جا جبد پہ

گورکھ جاگے گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاو پانی پران پرمن بند رکھے چاند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھاں تاں من سیو کرے کاغذ لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تین جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم

مان ہے کھڑ پی ایک بات بخان ہے دہ اشٹی مل ایک کہیا تا پی جوگی پی دن لیا کنکری انوپ واجہ جوگیا متوارو رے رہاو پرتمے وسیا ست کا کھیڑا ترتی میں کش پیا دتےڑا دتیا اردو ارد سمایا ایک رہیا تا ایک دکھایا ایک سو پروے منیے گانٹھی پین پین پین پین تنیے پھرتی مالا بوبد پائے کھنچیا سوت تا آئی تائے چو میں ایک مٹ ہے کیا تے بکھڑے تھان انک کھڑکیا کھوجت کھوج دوارے آیا تا نانک جوگی محل کر پایا کیوں کنکری آنوپ واجے سن جوگی کہ من میٹھی لاگے رہا ہو دوجا

کن ہی نبل پوئنگم سادھے موہے دین ہار ہر آرادھے تیرا پروسا پیارے آنا جا ناویسا رہاو کن ہی گریو تے بنکن پایا کن ہی مون او دوس دایا ہوئی کہتو آنن پہوتی موہے دین ہر ہر اوڑ لیتی کن ہی کیا ہو تیر سواسی کوئی آن تج پیا اداسی کن ہی پونسو ترتی کریا موہے دین ہر ہر در پریا کن ہی کیا میں کلے وڑے آئی کن ہی کیا باب ہو پائی کوئی کہ میں ترے پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کن ہی کگر نرت کرائی کن ہوں ورتنے مالا پائی کن ہی تلک گوپی چندن لایا موہے دین ہر ہر ہر چایا کن ہی سدھ بو چیٹ کلائے کن ہی پیگ بو تھاٹ بنائے کن ہی تنت منت بو کھیوا موہے دین ہر ہر ہر سیوا کوئی چتر کہاوے پنڈت کو کھٹ کرم سہ سو منڈت کوئی کرے آچار سپرنی موہے دین ہر ہر ہر سرنی سگلے کرم ترم جگ سودے بن ناوے او منا پربودے کہو نانک جو ساہ سنگ پایا بوجھی تسنا مہا سیت لایا رام کلی محلہ پنجواں اس پانی تے جنتو کریا ماٹی کالے دہورا کریا اگد جوت لے سرت پریکھیا ماد گرم میں جنتو راکھیا راکھن ہار سمار جنا

سمائے کاہے پیکھیا منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتھوں ہر جاتا مان دے گربچنی پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کرمائے بداتا مانمک ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہات پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمکھ ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی عزرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پنکتی راپے سب منتن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حدور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے سیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار مننے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ابر کارا سا باد نانک منیا منیے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورتدا گرمک پرگٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کچھ آپے آپ ہے آپے دے وڈیائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانائی آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے بن جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانائی اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جسمیں گپت رکھی جے بجر کپاٹ نہ کھلنی پر سبد کھلی جے انخد واجے تن وج دے پر سبد سنی جے تید کڑ انتر چاننا کر پگت ملی جے تم ایک ورتدا
ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉ ਲਏ ਥੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋ ਕਿਉ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਥਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਆਂ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾੜ

پنگلا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سمکر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاو گو آٹھ سر تیس گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی صبح

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے،

جیو جا سنام دکھ بن سے سکیو بسرام سگل ند ہر ہر ہرے منجنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پرتپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے موتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ رے من میرے تو تا کو جاپ سا سنت کو ہوں بلہار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من

تفسی کر کے دیہی سادی منوا دانا برہم چار برہم چکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرود بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھڑکینے باہر پیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوب مورت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ

مایا مادھ من تن سنگ جاتا ترشننا بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آبت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ پلایو نانگ کرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہم میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

آپ دیال دور نہیں داتا، ملیا سہج رجائی ہے، ایک سوگی ایک روگ وے آپے، جو کچھ کرے سو آپے آپے، بھگت پاو گر کی مد پوری، انگل سبد لکھائی ہے، ایک ننگے پوکھے پوے پوائے، ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے، گات آبگت کی سار نہ جان ہے، بوجھے سبد کمائی ہے، ایک تیرت ناب ہے، ان نہ کھاو ہے، ایک اگن جلاو ہے، دیکھ پاو ہے، رام نا دن مگت نہ ہوئی، کدبد پار لنگائی ہے، گرمت چھوڑے اجڑ جائی، منمکھ رام نہ جپے اوائی، پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے، کوڑ کال بیرائی ہے، حکم آوے حکم جاوے، بوجھ حکم سو سچ سماوے، نانک سچ ملے من پاوے، گرمکھ کار کمائی ہے، مارو محلہ پہلا، آپے کرتا پرکھ بداتا، جن آپے آپ اپائے پشاتا، آپے سدگر آپے سیوک، آپے سرشٹ اپائی ہے، آپے نیڑے نہ ہی دورے، بوجھے گرمک سے جن پورے، تن کی سنگت اہن سلاحا، گر سنگت اے وڈائی ہے، جو سنت پلے پرو تیرے، ہر گن گاوے رسنر سیرے، استد کرے پر ہر دکھ دالد، جن نہ ہی چنت پرائی ہے، اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے، سنگت کل تارے ساج پریس ہے، کالمل مائل نہیں تے نرمل، اوے رہے بھگت لولائی ہے، بوجھو ہر جن سدگر بانی، ایو جوبن ساس گئے دے پرانی، آج کال مر جائی گے پرانی، ہر جاپ جبر دیتے آئی ہے، چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا، کوڑ مارے کال اشاڑا، ساید کوڑ پچے من ہومے، دو مارگ پچے پچائی ہے، چھوڑو نندہ تات پرائی، پڑ پڑ دجے ساتن آئی، مل سا سنگت نام صلاح ہو، آتم رام سکھائی ہے، چھوڑو کام کرود برے آئی، ہومے تند چھوڑو لمپٹائی، سدگر سرن پرو تا ابرہو، کیوں ترگے پوجل پائی ہے، آگے بیمل ندی اگن بکھ چیلا، تتھے آورنا کوئی جیو اکیلا، پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری، بڑ دجے من مکتائی ہے، گر پے مکت دان دے پانے، جن پایا سوئی بد جانے، جن پایا تن پوچھو پائی، سوکھ سدگر سیو کمائی ہے، گر بن ارج مرے بیکارا، جم سر مارے کرے کھوارا، بادے مکت نہیں نر نندک، ڈوبے نند پرائی ہے، بولو ساج پشانو اندر، دور نہیں دیکھو کرن اندر، بگن نہیں گرمک تر تاری، ایو پوجل پار لنگائی ہے، دیکھی اندر نام نواسی، آپے کرتا ہے ابناسی، نا جیو مرے نہ ماریا جائی، کر دیکھے سب در جائی ہے، او نرمل ہے نہیں اندھیارا، او آپے تخت بہے ستیارا، ساید کوڑے بند پوائی ہے، مار جرم ہے آئی جائی ہے، گر کے سیوک سدگر پیارے، اوے بیسے تخت سو سبد ویچارے، تات لہ انترگت جان ہے، تات سنگت ساچ وڈائی ہے، آپ ترے جن پترا تارے، سنگت مد سو پار اتارے، نانک تس کا لالا گولا، جن گرمکھر لولائی ہے، مارو محلہ پہلا، کیتے جگورتے گوبار ہے، تاڑی لائی اپر اپارے، تندو کال نرالم بیٹھا، نا تاد تند پسارا ہے، جو شتی تنے ورتائے، جت پانا تیوے چلائے، تیسے سریک نہ دیسے کوئی، اپے اپر اپارا ہے، گوتے بوجھو جوگ چت آئے۔